מהר לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר לפני שני גמר להגיד לך שדיממתי על הפסנדר עם כל המשפטים האלה מה מי לא יכול יותר הולך ממך הולך ומי

0: מתרסק על המיטה ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי

0: יד שלומי, אם אנחנו גרפו, תעשה פעם פנטוני.
1: ציון, מה זאת אומרת?
0: מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: עזוב, מה אתה דפוק? בחיית, בוא נלך.
3: La radio de la communauté juive de Marseille, c'est Radio JM.